0: Anyway, let's get back on all of those voices. Like I promised, I'll play. Oh, yeah. Basically play everything. Yeah.
1: Papi me. Ah, everything I'm with you. Mammy and Papa, you know, let me turn up a hand. See, Mammy, see you, Pra. Men, I'm your Fira, and they're from the Fira.
2: Papi J, good morning. You're from the Kobe, because I'm free up your muscle. Papi J, I'm a dear. My movie out in a year. I will bring out freedom near there. They will be on the show soon. I will call in and open in again. So, as I said, that was my identity.
3: Pap G. Because I prefer you, I say, yeah, dear. Any choice? Two bedrooms. I'm going to say, ciao. Two and you see two. Oh, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la